0: Mughal, le nogo kasi bagu nata katir, nama la gruma yana namu kolomu biri.
1: Ukabu anawa kwashe ishinga mui, mwari anata.
0: Wiwi, sasefu aleye ni, olo tsemba lukabi lunata katire, kadi lunalabira mwefer. Raro reno, ha, wabarabia wakwanza e.
2: Musha kulu, shini kubise, gaga nekukukuyeka, amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire service. Eyi kafuri rabandu, kandia kure pasere. Obri mwati woshi, ya tuanda kakonda eke. Oh, wow.
0: Utichi.
3: Anaktivu.
4: Okin sale, tena no resist.
2: Trebie, echone kwa nene. Habanru vano, nabari saka nanabo. Nabari tana shonjemba, ndambindi ndambi, saha ni saha. Neromu shakabia vya huwa, inabaholu wabo. Unemune sinyana bae kolo hamo kondra.
0: Ah, nama langira. Kwa jichote kareka, iwa vyegu na propre, oh, kubuli ndani.
2: Nchonga ndekubwira, kwa mabu tolo chemba luawo. Nushuali nirenji yalo. Ase Younge, mais Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli, nguye nyelienda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnet Kivu.
4: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Ni Alnet Kivu eno, yoyi kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
2: Mbrani hoa karu benge, mbrani benge kareka marisi yemba mbrani ya mwche, bakalu benge veyo, iberi ya madale, na matapiwa ya hese, baka kurotawu, Alnet Kivu.
4: Tio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu.
2: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, bâtiment Mbanga, deuxième étage à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu 09 71 49 72 11. Voilà 0484 61 91 654.
3: Alnet Kivu!
5: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
6: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
7: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
6: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
7: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
0: Omwati kwa kushimungu wago, bila biti kwena ago.
2: Baba ngato kawu, yule nyibikiro lofranga lwa venilo monyumba, ababadiba manye ngerere, lwa vere genda, neru hanusi na vere sangala, ambu huwa jihaka genda nae.
0: Ariumu nivoya weyo, uchinabika lofranga, lwa monyumba tahitrofimo, tame.
4: Desole papa, voila le conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
0: Che, cho, cho banga nalo lako, abalwa nabato kabietu ababu radote, alubu ranga shalu heka wa mamufuko. Eva tulange ramo bajenga.
8: Tambore rayo tame. Oyu ni saka mchokako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
4: Avec mes crécos, tu peux préparer ton avenir. venir.
9: Ya, Mekreko.
3: Oui, Mekreko.
4: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
10: Chigona chato seche cho trame, chato pula to kame kamo. Nevioshi, kona ma yirako kono, na ma banavyo. Oh, kwela bire Mekreko.
2: Na besi na tramenya, Mekreko. Na yuko kwa yimekuno, kweishi, na bina biri shigarera.
3: Mekreko.
4: C'est une coopérative pour les membres.
2: Inga kwe, inji si na benga wasa njise mine Mekreko. Ni yaba fanya biashara basa basa.
10: Irolo tate, ni yaba nruboshi. Inja anoni nemu fanya biashara. Aba takishi men, aba kaguleisho tomate na matungulu. Aba tukudere, na vanzili rebe kate hikambukuli. Guze muivi, ima hikahano.
3: Mekreko.
4: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites soeurs, Mekreko est là pour nous.
2: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Poshi kairia, eritu watichia. Iyo, muna traminya luba.
8: Taye, samuna kumwera, niti Mekreko. Yekame kira manduba lufuranga, kande wa mashanzare yeweka, bakalu bakumweka wewewewe.
3: Mekreko.
10: Yone kwa nene, indi ya bafanya kazi bakaru benge. Muba layiri yuko kredi salere. Muba bahare yuwewewewe, konde huba kana pokerera.
2: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yuko Mekreko. Kuna mshari Frede tini de konde.
3: Oui, Mekreko.
4: Ici chez nous, souplesse de nampango dans les retraits et les dépôts.
10: Chigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
4: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
2: Un compte liberté, un compte jeunesse. Se webe rera ouwe, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikaku watikaya. E wangana tayarisha ama proje wawo. E konte de die afa, ikatu watikaya, e ritayarisha njacha yaba na vetru. Ne konte de die proje, okubi wakana shako lomu njacha, ebisika shikire.
3: Mekreko!
2: E nga, vero nabiri buririria, na inga yetwe konte yai. Vero mpekaba niko muri president la republik, oko galeri jori reve, andre krepake, ne mezoha ujue.
10: Shegu here, iwa luwa huli ya batakishimane, haba kuparikingo wazisi kwaho, eba kande kuongosha.
2: Ehe, vilu takuta aja se yetu pabeni matonge ku boulevard nyamwese face à face na le troc
4: vile utakuta gishetu pa bulonko o uchana mangina
10: wa manzere menyaveri e wa berekira 09 94 06 75 18
2: kute e 0422 68 85 5 91
10: nerio e se wa tusunga tame
3: oui Mekreko.
11: Motonona kushirauni ya nemo umandeki. Aku.
12: Mukanete na mezire nete.
13: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
11: Omumbeshe nata kutevo mama utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
12: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo. Mubutike la grace. Butike la puissance de Dieu.
13: Kwa baba kirengo.
12: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo jerve.
11: No huwa kadira muriama oko butike glory a Dieu. Erugendo huwa rasta. Ushingo huwa Jacques Hangi.
12: Na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
13: Kukaraji ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
11: Iku hapa beni kubutike la reference FM aveni Kambala service. Chefilemo matrumo.
12: Dindini mumezo same fasa fasa na klinike Sejan. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
11: Apa kasende ni